7 och 10 minuter, Maxi Priest, Close to You. Kan vi packa kom eller Adam? Jag har ju kommit med flocket. Adam har kommit med flocket för Bay Breakfast. Det är lite skört. Flimkin med Ellison. Adam vill ha tjeja. Bay Lerba och Seba har kunnat ta all i Earth Garden. Chandira direkta med en mecca. Ungefär libna där tjej Lirwall. Bain jena och kört. Alla Filodo säger kunnat ta all i Flimkin med Ellison. Och jena replacea Filodo.